Den är tempo hos himmlischen kväll. Hinder den är flöss hos globala varestryk. Gäbisen ord.